0: chayang hajang ge dwebo yo pari.
1: Da chwe du ching ge jayong sa chwo gang sar, namun nyang zong chi gaduan nambi kinsh yo badang. Kanjong san tor, yang mo zhe tun zhe ji, mo seng gui dang ju mong bu, su jun ji du ching di yi chwe, nguan xin yo pari. Pei zhong a ri sa gul do, chwa xie jing bi pei zhe dang, jia zhe za chun nyin ji, namun nyang zong chi kala cha ji bu xie xiang ni. Le ru cu, nong dong bu ni, da chwe du ching gadong xin yo pari. Xiang le di guo ji san chwe xu jun yin. Da chwe du ching gen, singe kambe zhong dar, xin su chung ra di ni, tu jing li, chu cha du ba dang, nying gong ge su. Gong zhu nyang zong ji kala xie dong chi, Zhang Hong Tao dang, lam mo chu zhun za chun ni, de ge qian nyuo lue yo ba shi. Za da Zhang Hong Tao yi, pa yu dang ngai ri ji qi chue ding bi, qian na cu sui ni, li ru dang zhu bu cu ge dong a dang, da qu dun qi ga dong xi ji yu ji su ma shi. Qin ren jiu ji, zang zha du bi, tai chang nang do, za chun ni bi, jie gi cai su a dang, jie gi jia sui ma sui ni, zha zhe an se shi. Zhang Hong Tao yi, ngai ni za chun ni, du ju ni, qian bu yu la, pin cui gong se mun zhao er zeng jiu xi ju ji sun ba shi. Za da la mu qu zhun qi, nu mu dun da ca ma kong ge gen ku ju zhi la, ni nu mu de ya bu xi ju ji sun ba shi. Zhang Hong Tao ne, bei xue ba mu tu sun ba yin ba dang, bo la dang ba la nin ga, bei le li ga xi ni yu ren zhu gu yu jin, pa ma nin jiang ngai ri su ji qia yu ba shi. Zhang Hong Tao yi, mo zha nga dang nyang duo nga zhi le yung wa shi, nga le gar jia xue xin khin zuo di yin xie sung ba shi. Lamu qu zhun qi, pa yu nin chen lin ba dang, lo xie gong ku ni long qian tun jin ngu xie xiong wa shi. Zhang Hong Tao nga zhi la le gar xiu ju yi jiu tong gu xie ge, lamu qu zhun qi jiang nga zhi ji li nin la yi jiu tong gu xie ba shi. Kuni ngaji la li ga qi ba dang, qiang sa ji ba ma zi, ma ri ka ge li ru dang, zhou bu mang bu, ngu xi xiong yu. La mu qu zhun qi, kong long qin tu ni ngaji la yong du xi ju bi, ngai jiang kong la jia xiu xie qi nyang du yong wa yin xi sung ba shi. Ka la zha zhe xi cai ji, za chun nin bu ba sen du, chu gu nin dang nian lam ju ka ba ji ba shi. Zhang Hong Tao yi, le gar xiu chun gen guan dang chu gu cuo dang, da qu du qin, dong yong mei na yang. Ngai ri sa gu ji lu sen jie du tun bi zhu bu cuo dang nyang duo, san tu ri du qin dong ju xiong wa de ha jiang ga bun du ji sun ba shi. Jiu zi tu, bei ji qi que dang, luo jiang ge zhu an mun zhao yi ka la na cu xiang ba dang, mo zhe ka ge li ru dang zhu bu cuo lu ji, kong qu nang chu qia du du xin yue. Zhang Hong Tao yi, li ru qi zhun qi, Da ri ji da qu du qin ji, ngai su ru, nong la lu ma tu jiang, zhu bu cuo dang nyang dun zong ju xiong wei, ha jiang ga bu xiong xie sung ba shi. Kong qu xin zi la zhuo wa dang, qin qu min qu ji le ga dang, cuo ling wa ji xin ni, da qu du qin xi bu xi dong wa shi. Zhu bu zhong xiang ki, ngai su xiu yi chang ji ni, ngai ri su yong wa dang. Ti zhen kong qu nong la du qin dang wei, mo zhe tun zhe qin chang jie de zi wei, na wa se mu xiong xie sung ba shi. Gar se ji da wu, sin ge kan pe chung de ji xiu chang gun du chu xin. Mo na nyang dun zu ni chu qia dang zhu na zi wa ji ding bi da qu du qin xie dong you ba shi.
0: De ge le kong ne ne zu pa se. Ni du qiang du zhong qie ji wang bu jun ji su ju xie bu de ne ko jiu sheng ge chu yu. San gu bi su ju xie bu de ne ne su ju xie bu wang bu jun ji zu da jiang ba dang ne su mian ju bun zu chui wu. Ran le san bi ne su yong de si ji yu ba ma zi. Lop yung tan chuwi rang di nipan tog ru tong ki yupan tong yu. Te da tuim chong te ne ji tatong yege la patang, jia chi chi ju dung chuwi rongyang te bie tam jie nyam chu so je rik tse se gu yang gubri se yu. Sob ju sepi wangbo jun chi chu gap sok ngopal ta so chong sepi chang ma te ger de xe jay la pusam chok guin chua xe jie tup jun gili se yu. Chamdo chong chere wangbo jun chi sob ju xeab yu te ne ji nimu tatong xeab yu nam pati Bi ji di lo jene lo zhuk ju par je, wangbo junji ji lakchar yue pa tsor ka so ne. Men pa tang nesu men ju pa, da jiong pa so le zhubi qe le xiaab yu ru ka zheng zhou se de. Cong ar da to tang nesu yung dar, zan yung dar, rin ne lu zar, ram de rang yin je le yuk je dun du bi, cuk je nam bi so du xiaab yu ma la du pa tang. Ne la puk bu sop ju menar, nesu da jiong ki gun ko gang yu. Chamdo chongche che wangbo junji sop ju xia yu dene je ngangka wa sunab zhengka chi. Nga cu todam ti dene su nyo na nyo to kwe pa tang. Dene ka chanda mengta kwe pa. Nang ma zi zhu zi lin se pa. Tuyukatar koyab sepa soje dhikso tenka se yu. Tati par xeabyo koyon tuyuko changbo yupa mazi, xeabyo pyuci tang nangmui mubo songci, che ramye toron roge yu jisongba ri. Sobji tenen koyo sepa di wangbo junji la chile jen sobi tato tang nesu teju tupa mazi. Wangbo junji zu chimsangge tajong nyonshok sawa tang chimsangge pamjo kopo yangdo tang yu. Sobji pi nangmui ronka ji.
2: nga nyo nyo anara ye te te la ba do sege do ji sang gi jin da re ne yong sha xi sa ma jing mo gra ge phom do chung ma yang ma tra ma nan ji ya ga te nyo ara pan ro re ga hi sa re chen sa ma ten do che mo te che ka te ka den che mo
0: chom do zhong qian wan bu jun ji len zo dang zou yi ku mo len zai yun ba hong li ji guang da ji men nga zu mon te wan bu jun ji zu ji de ne jie de bu de bie ju ya bu se ne chi ji zhi gun tui gu chang dang to zu ji xia yu lei shi da wa da zu ji Bungka ke chile nui pa chir tangni, jidu sobju xeab yun kondu se xio, ya chir tangwa tang. Wangbo junji je khasab ngok kha nyi da chimsang gengo mi, koyo jor yu. Wangbo junji sibi rokyob so je, mang zu duyung duyuncho nipo se de. Chungchir yon je wangbo junji je tom tang da je na, lianja je tangwa je du du dong ju yin xin song bari.
1: Jidin duyunji du zangdir, laza chungchir chu shir zung, cini je ke ding shi xing li bi duyun ling kur du, gang jin mi du shi du qi yu ba dang. Da jia san ni di gi, mang cu cu gang jin mi du ding zu dang, yu yi, cu tu ji ji la zi ji xiang qiu bar ju ni, li yu dang bai pa ting bu xiong yu ba shi. Xiang la di gu ji san ju xu ju yin. Laza chungchir chu shir zung, cini je ke ding shi xing li bi duyun ling kur ji, Pei zhong san tuin di li, pei duan ting hir, san tu ge gang jin mi du ri du ji yu bi, xie wei cu ji yi ji ding ba jie qi du chu jin yu ba dang. Zhe xi du yi zhong cu, mang cu cu, du cu dang zi xi di, bi li mi du tu jin yu ba shi. Zhe xi du yi zhong cu zhu mo, zhe xi qu zhuan qi.
3: Me do, da me do nin jie, wo du jie li ga zu du yung yu, da me do guo cha ru du gong, hen me do ki zi ya bu yu di si ma, ya me sun ju zin zhe ra gi.
1: Gang jin min du tui dui zang dir, zhe xi dui yi zhong cu zhu mu cu, gang jin min du den zu dang, yu yi, tu wa qi ji nang, xiu ju yu jing. Da jia kong cu, lu cai ka ge la zir kong du qu ba ma zi, li yu ding bu tu yu ba shi, zhu mu zhe cu.
4: Zu de le ga yu ji, da wa su gu di ni, su tu jie jie yu ri, gong ge nian su ni da wa su yu ri, la jia di zi zhe yu ri, le ga ya bu yu, wu xie yi ji zhe yu ri.
1: Men ge Cai ni jie ke ding zhe qing li bi duan ling kur ji mu chu ju yu bi gang jin mi dun de ni cai dian qing jin den zu dang xie cha qing ji cu tu cai dian qing ji zhe gang su ji tun li kun zhe du du yu ba shi bei zhong yin wu ma gang cun ji qi yue gong xi la zhe du dang ba la ba jian cu gang jin mi dun ni su ni a ba de zhe gang duan dang da qia tong zhe jia qing yue jin 通知家行机南沙的国内连月进从习俊营协送把谁努力写到端把内松接近您推动搓土党车岗通知其节李任举机刚接美都协送习机加码您东拉行李公司党三年底给重组班局级评级三部推有把谁
0: 拉巴江村公司比例钢筋密度等足行李等足级评级七日东九马西钢筋密度连轮写查团结团结七八档七点查达对的钢筋密度个孙轮行堂档团结级评级七日东九营协送把谁太阳地立即集中镇跟各位扎起起来的孙老团长年终巡回项目有助的希腊南街扎巴日总可以送到扎起街也太阳地表决三级年末来继续查

Manda me be satong ka tin da. So me jong ge jig ge ju ge de da chi. Nian je yong jie jie ku ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paitan.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Ningen Je Zhuba Na Batsu. Tada Chechi Nyingi Bandana. Pejong Longchin Nyingchin Li Kong Kangke Longchin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare. Dering Nizong, Gensir Yongchi La Je Lomong Bezun Shiba Ju. Nyetong Kyudu Lendawa Ngabra Pertun Shibi Dongrin. Meto Tung Mlan Hibi Liu Kiasong Tumar Nambatsu Nyilam Dumbaji Yen. Nga Lechen Zoshongwa Lodor Yen. Hyam La Zamrong, Meto Tung Mlan Hibi Liu Tongpo Te Lodun Hyo Ji Yen.
0: Mepu Hiri Pontong Yomo La. Zongri Logu Shesin Shijirne. Gongjong Santu Zongri Zetang De. Lochu Hyahi Jebara Ema Tsara.
2: Che Ne Zongri Logu Zetang Lichen Senbara Gansukyo. Nadung Lasi Parkour Che Yenyun To Sanglan Monhin. Jun To Sanglan Tada Jute Parkour No Ndome Monwi. Chukya Hint To. Chukya tuwebi hiasar surche sanglanche surkikdu nibi. Zongke puchi pezi dila nyechar kondro nyungwi. Jinda puchi che go ngapo ni sheyong sama sakin halamme. Mo tong tao mirinwi jari che sakontar hiopa ni jun mache para sama sakin tsongka hiki yinbi. Me jari che sakonti shola menbi mikindamo penpa tong tuichong. Roni che sakon tsong muju par sante. Yichi cha urin hi xior. Me katsong ka cha ngamo lama ta tsapo zui te kan kan tongje. Mutu tongdui cha tongka ma zhong. Me cha tongzang ya te riba tse kikta jingte gongja xe na yene nge pezi kong ka tsong leso nroa nyang te. Pezi kong te tsongja xo la san lo tong. Tuan ta na tarin lupur to tenpa hi mayin para me sakon no gongjo nyong tu songwe tui teni zong. Ta par nyinze me par me yila korwi tuan tomba te yin. Nyewe chara hiopi tuiso mo la tsong te zang me zhong. Nyenshe yu zang ne trikchar che gongjong kaki yo bata da pechu yo. Gongjong tada le ngare hima suen che kele ne lechur ngeso shepi zopa nyingpa yin batong. Ngare sakui nong ka yombab te zang me pi zhong me yin yin. Konzo hyoba jabara chakin zongwe chuchi kong la nro mpupi. Puchi che pezi kong chong chong tatabu na konzo nrosa yahyu tayin. Danyin laden chong to lo te kawa thoma te pap. Shewo na mele londu chongchir che songlan kya zong kawi yoba maze. Nyin kongpor kawa sha tutu ngompa te tsa make. Magi kawi yu to kawa papara hangsan gudu me. Tatin je kawa te kanhi kiwe chungchen de la lenhi tenpur te shungwi. Mennam je tatin je kawa te lo te chanin jebo te yong tundro yi rwa she. Jun to she pomo genyun so songzin sanglan te ju te che me tundro wa yin yon. Tenyin je sanglan shibo shiba sor daba hin sanglan nan to kama jeba ton. Gom zowi le la chel. Sanglan shibur tugu longlong ke gudri king. Gendara tenhi cawi shiba hi ka kawa dopo hi puchi che pezi kong ka hegor hyushongwi. Me hopti dentane long te. Te chuk dame che sro locha tsuba le yapa me. Ke hyo yin nga te shiba tso te. Shiba tsoe shirte lo yin mo la che sui che yin goda long long to chu. Puchi che shiba tsoe je la ta hin me sambara longta kuipi tu la. Che le hime dangwa hi pa denpa rong re. Tengke tsong la langzho mjuk pi kar, tana shiba chung chung di tsui chung ngal wong yu xie chung du san te, dewi kongcho kher song. Tsangdara chuk tsu tongsar me chung me rong ke kongcho ja che, ngondram tu yu pi dosu tali dopo jik shiba teda ki ji la pong te, non sen je kongcho hi tap shi. Kawa pap ji je ka la tsong yu san lang nang to dosu je nang no tena kenri to mnyong pa hi to no. Kabo napo juwar la yon, napo kabo jojo na hachong kamo yinpa tata mola nyowa sapo shon. Nanhichi juwi gepo tso hyo jajuron jowa chamo tsa majun waton. 年些院长啦，把丹巴啦，破拉街的白色空格，我能追上。空格，不知，我小罗草打动来马松啊，也知，不知这江丹个吃醉了大张些的，把丹巴啦，打打吃醉东坡院长一杯，看着人空格多起三个月起来，吃了呢，突然等着俺到了。也慢慢比能就长休休一点的得得些。不等比不吃就能就了，能就这样没用啊！用那那娃没要把钢印没西装，空个仓装没把电头都开不动。空没弄呢，都啊打两把西装，都啊拉没把的，都啊我好老的天，得及拉比接的长毛的了，你就脏些的。不吃，得人靠阿爸比能西装装。大大没擦手手机，手机上呢，那我接不起用完度。一那样，却去大东没卡水门度，就不没卡锁了。大东普通机帮东，得人靠我爸比，把个演员这监控弄到没坑的多少门度。大大俺啦人工个多钱种啥么用？谢谢。给不用完呢，对也不马开心。大大上了用个十八岁，监控啦刚到虚比，控制大东也没比。没吃过现金，八点半了，吃完给将钱要进来。从兰州没被开了，都是家具多少都用空怕多。但呢，我这用空没拿错啊，缺啊，卡不人多。这小把子人工修装，还是别了个人阿都来没区别。给家装么些呢？第一开上个，俺没心个人把当场来没多。这都给家心没当回吃这些。不知这不是空中马踏皮格，没心里冷水冻结心，如果点进去了，跟着落叶了去吧。从人不得脱把马子，容易将从通缩得了通气中去。各地对上浪的用途，不是空洞加空，强空猛用，明朝又比不是空加热洞加空千万加热铺。对面这不是空洞加工的大，等到小把加阿毛洞，不都从你手中？观众认为些吃完呢，年些呢小节的不拉通开洞，用面那麻将节的小拉不拉通开节，来了一小把古把钱，古得多把银。等这加工洞不是空忙为，干脆从第三节也就没中，不吃不是空里出把几种没。没白日空多，常通跟从家嘻嘻人啦。没外国农多样，家老从家嘻嘻人。没人话了，没吃了点被做包的，穷下几年，明顿从被阿妈抢嘛扒着去吃。常的，观众做白日空多样的，给穷。

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui lin qin xuan tang.
2: Zhuzhe yinba xeba na xe ca jin ji li nian ma ji bang. Yang na li nian xe jia. Nzhe dudu rupu la ngabi, zhunjiu da, nyugu, sunxin, degi rangzhong ge, cochu zhubi nzhe di, bi na linhen maji bi, nzhe da, yubo, zhago su re. Nzhe de da la, linhen bida xe bi, nzhe su li bi re je, cochu da, za ji chen na, degi ji, dewe mangwa, songju xe ye bi, nindar wen chang nga se na, libi de tang ji ti la, jun chong da, jumi de tang la, ge song to je re. San de zhubi nzhe da, Ro Yesu Sachi, Saku Yindaji Chumili, Mawa Mazi, Niwe Lohire, Machibi Nambangoyera. Sanji Chumi, Yoku Reda, Reda, Ro Ye Pibi, Nure Yinda Sachi Di, Saku Yindaga Chumi Zachili, Towa Mazi, Niwe Lohire, Yapavi Nambangoyera. Sabat Tore Sibada Dini, Miri Nere Zamba Sachi, Kyanyong Mandu Rojiya Bada, Sabat Tose Mi Yudong Ajata, Diyin je sakho je zhumi zangba sache di nere kyanyong je mangdung zho yiyo re. Linne maje bintu rei sache mangdung dana nengi chachi neda jimba nganjo je ne yangzhe suho je neren yogu nyingka jichong to tongtoba maje

0: Bu şu ki, niye mi?
1: Niye ben işte şimdi bu, bu bir bugün neşesin ha. Çiçim diye yürüyen de lokçin bu desin diye olsun. Bu kal ngal yürüyse olsun. Lore yun bugün neşesin ha. Tonzu yun neşesin ha. Hani lokçil ya ne çiçim diye yürüyen yürüyen. Hani niye ben işte yenge lokçin ha. Hani çiçim diye olsun. En mantı bak edin de tos yüz. Hani tali niye ben işte durur ha. Yon bu yavuşu na. Hani dil bak ya niye ben işte yenge yam tozik duye. Çiçim diye olsun. Tos yüz.
0: Menrongo dekla kya temo mayon pe rana yukura kya licha la yetso ne lojo rane tenkang de monso kya pende ngusan kya wadze de rana yukwa tenla la tenne donsi taje ji nonchi gheshyo pya wadze du nyangde kya pende cherando wadong monso kya yonpo pa wa mare tenra yonwa je ji donsi peje kya lamba je ye loka donjira nedon kyu rana yukura kyu ji judon yenba uyin ka yi 大家蒙受了那种东林家大眼年大个人说话我们学校人呢三天前三年地给蒙受托尼萨拉来一个特级了讨论作文家也我做年东家电话了一则的中学家有个人直接透过从的东西一个连到蒙的东西学校咱们军队七八节节呢蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个人的人蒙受作有个
2: 必须经过催巴日。人不如一节节来的这笔路下雨一女还未退过场的前年没得人女这笔路当扎托年养路。笔路通过所三女一月别笔路一当还未人女当那看梦的月巴日。让兄弟些节做出阿子入半脚当这扎啰嗦扎家不易来顿把满运听的。大天人不如一别半月没来这不要帮忙接。笔路两年地位要不远。没得人女及行女党没得人女及下月的爹娘带不牛步出头就有。落着的龙角多来自于别路给你出了一年路几没别路了一张空端跳就有几些吧是。很多些吧也呢路到了来自于别看里的图别的顺着拉当就带不上我家了。就是吃我家姐热点带手机吞空这句也有别来人们找我当罗纳们找为来自于录用给官库公推举吧是。来带的三天我做别轻轻向安了点点盘林莫归吧当。听见通过当切一毛我记忆吧是。拉萨中姐姐来住吧李林姐姐。面对把些公园的矿巴乐队来带的剧带年纪月。来带的托给天空配送出本头也写吧是。拉萨中姐的班就是三百块的一切做出这里嘛定制成年纪。路到了李瑞别看了店的炸鸡托连接吧当终于多少的结果吧呢李瑞人的错批准错所动越界写吧是。李清让兄弟写错错解路到了李瑞别看给下雨行女云退了十多年张静人的天空批准错所动啊当云南经济过年李瑞别路写过吧军吧是。
0: 听的张静跟客的话说点动李清小谢请给看罗总当家您这样把秋江东描了些这部制作啊成因前里先看能把做听的北京三角娘的来请学者的大连接电目
3: 德林给多年
4: 德林给多年
3: 卡桑群别强听上德林雄伟三角林
4: 忙着多过了天上呢都对车上的日月
5: 中国南部公开中，天地北京龙体人质来攻，抗战龙体节第六多年结冰人在弄，公交三团连组逐渐就到东北，现状困难，爸爸行为过当。
6: 不仅仅中白没的，前年原本拍摄六七十天，家用机按当铺里边过了。
5: 两个初学大哥当多苦些呢，忙中眼里也不些别过。
6: 街上三百等些东西之内，忙做建筑就两百了，第二东一个啥在地需要。
5: 中国南部。向来公交三队连组逐渐就到东北，现状困难，爸爸兄弟过学军营。罗家中前三日中，仔细想，看到中村一户追空清明农，却在这黄瓜季贵别， Chuti, Huangguan yin huo ti ti ki boba ju sa luwa ri. Saba mi yito yue bi santo, jihyo tre kong nyek za nga jata di bi drimba tang, di no gen jata sanzi tang, che zi, hikwa so hindu tang huo za naka, nyek lo zong, di tu nying ka hien nong, tenpa jama, jachao ka hien doju xiong niwe. Ne dom zhu, se ma, beka jie zuo xie bin ruri jomba ni, huo za ta hing zi, ban jo xien yue jie, namo nyam de jing huo za, Na jia yi dhura dang, hindi dhuri bara, jikhu dhrikun chimo dang, hino dang muka shumbi, ponju di, santu sojo dang, panju lan judo shimba maze, hindu bi sanglo dang lewun la, dewe judo shingwe.
6: Lo jia lhazang kong, bu jizin le jingu ji ji yindab cho na, jiri jingu ji dar ci zu u songha dang, panju jingu dang, zin cha nyo shindam chiyo. Tari longku ki yin rokur de, gen di ngu cir su ba kondu diwe xie kapo yo. Lo jil ha zang ji gong ni, di rin jia do, njo po chen yo. Jilu ni dong jo di lo, bo ji gu dong qir ngan tang chizu, din dong ngan jia tang ni, ngu cir din xie jil ge zhengpa tang. Jilu ni dong jil ge lo, lo ka zhong qir tang, yi zi zhong qi ji. Xia cai gong sam ji, ndong gu ma ngu gu chi, ni dong tang wa. Jilu ni dong nye shi lo, qi dong ma ngu gu chi, Jie jia ban ju jie ngu bi cei tuwa dang, pian zhi qi wei sar du ti ji yo. Jie lu ni dong ni shi zang a lu, bo jie ngu cei ndao chong, jie qin chi sheng jie su ni dang, ge dong qi jia zang pa dang. Tong bo dong chi, jia dang jime ji dang, nga dong jie jia li gu lu. Xin zhi dang ngu cei na ka, jia dang sheng jie la zang pa la, mang de qin pa. Ta sa so zhong qi dang, zhong di zu, ngu cei bi wa dang, gun bi di zi se. Ngu cei rang ku, rang zhu. Tab tse jia qia zhu jiri jie dang, jia qia jie bada, dienbu ngang pari yo.
5: Zhong qie dang zong qu kao ge jiang, tamong nyam de xue jing. La se chen guan qu jia ka di ra xin lian tuin lian li, nian zhe du xie ba dang. Qiu qiu zang de jia ka di ra xin lian bi dian ku, cie xin du xie ba. Ma zhu gong ga dong duin lu de qin qu su jie, lin ku nyam de bi jie dong wa. Zang de lin ku jie san tu, gong zhu sa ba mi, su dong zhu jia yi sara, xie ca xiu nian, jin ni sen zang li ge, xin to du yu ba ri. Yeze zhong qi ba nam zong ge, xin zhe dang huo zang na ga, nin ba su ne, nga chi nga ba mo de dong ma dang. Ba nam jie hi gua dang, su bi, xiang gua, xin do jie, jia ka jie san kong cuen dap jie, ken lin bong de to ba dang. Sang zhu zhe jie, no li zhong cui sa ba to xin, hi gua la nan ni lo li xiong de. Chanyang mu rinne tuen tse, jama yedon za simba. Loka chong chi chong jian zong ke mu jito jame nyek za ki simbi, xia za gong sum ji degi junba tang. Niwe chue kong song jia yi chie jie jiap de, dui ti nying bada, ma ngu go dung shu sum tong ne, bui li gua ri tang, mua za da yu ba ri. Nyata chong chi men li hi ri, su ne rin tong to wi, hin de na ka chu chu lao zam chi, hin de na jia yu do ran ne, La za zhong qie qiu qiu zong ge, zhong qie dian yong ji kuo zhui dangbo ji jia jia suji suo jie zong wi, huo za dang xin zhen mu chi ni dang zhu dong ge, dian ge bada. San dun dian zu nang zhom di, ne ji cui ge zhong ba ne, cuan dong nang ba zha wi, xin zhen dang, huo za du ju yu.
6: Su jin ji, yin zhok ke ji, za dong zu ne zan ba dang, jia se ma, cha xia dang, lu xia gan bu jin ba dang, huo cai ne yu kuo dang bei cai, la pu ji kun nan yin. Niwi lo nye si rin, ri ko jin le thari longku ki yin rokar da nar si si pa tang ta ni. Gendi ngu cei su ba kondo xia jia di, nga sa ni jen ting ta chir yo. Ba nang zong ki xin zhe tang ngu cei na ka, nga jia nga nga li, ma si ri ji, so jo po song cho su chen pa tang. Chong ji zong ki xin tong ma mo lo to tang, zho ma zhe so na ka nye shi la zong ji, chang ri tong cha gong wa. Zha na zong ki jie ting dam nyu, shanghai tang, Chengdu, Changsha ji se qir zong xie ba dang. Jilu ni dong nye xie zang a lo, xiang gang ge cheng ri cuo cong tong me le xie yu ba li. San tu xin zhe di ma, po song jin cuo si qin ba dang. Nin zhi ge xie le jia kou jie, sa kong cong da ji, qin lin bang du ta ba. Nam jia ji ge xie dun, jie jia zang, ni ba li le qir zong xie ba le, a gu ru chi jia ra yu. Bo jung yung se zhong jie dang zhong se jie yu me le, xia cai gong se mei de qin yu le. xin zhe na ka yang, po song cuo si qin yu.
5: Yue jie xin zhu bin zhu ri mong jie wa rong ka rong su tu ba le, cong ki nyu nyu ri. Da qia, bong ngu dao la qia ki bong, ngu tu jie su dun driwin na mong ki bin zhi tu lang su, san tu qia da dong yu. Chong jie zong gen ngu za de ye, san ne de ye mong cuo jie, sa yu yu hu dam, de ye le yu, gen zong nye xiong jie yu, yong ba kao ni xiong yu. Cuo jia zong cui bian ba den zhu jie, rong qie jie sa yi mong, zhu yu hu dong xin. Kong ge, sa yi yu hu dong wi yong ba de, Nye daba le yonpondu, nye za zong nye jiang, denge le ka xie ji yue bie. Sa yi ju xiu tong wi yonpa to, xie laba ju wi yonpa nye na. dare go chi ji zong yong gen du ji su ma re sa ru zong ge gun zu tian le jie gong se dam de ye yin du jin su dun zhen wei lang su ju xie la ba ju ba dang sa yu ju xu chu jie bo tong zha tou xie zong jie ta la mong bo niam de xie de ren zi jian na le me me ti chi gu du ne mong zu ji dong ni jia lao zong tong ni sa le yu tu ba gu ji xie yu ba re yong ba ne din bo ni de yin yin na ni ku na 也这种姐姐中世纪有没没的强强过学求比用吧过吃你的过多也这家家给谁呢当不中用姐按东不来吧当也这种姐的过吃你的几多你家是说几谁呢怕才家用姐按东不来月老个中姐姐中世纪有没没的强强过学求比用吧过吃你的一多国家过去行吧的对从吧来家家定吧吧当且得点住当这个行列姐妈妈来过去谁比凭着女萨地位
6: 越多新越。前的比天，严格内让格的接了地样，光格的种就像种的莫那种错，接了你东西了，接口机，人类设备能长，东区西高，专门忙不西给他拿，菜送样，我西这面，拉这边弄块毛接多当，日进开季节买这西边，老的人就说这看起毛眼接了，用不过吃，日接下种香药。 现在从日常中的节满处处打通，继续照看节目了。我请他们都写几枚笔，电车二零节利息笔，得唱的提醒。上路老师接他了，待会开始送去，继续照看节目节困难了，吃中午不咯？过了，俺当期间俺就想要了。请他们先别上路呀，第一天的上接到情报箱来，请他们提，人跟人让个的，第二天后送进他们笔了，接到上药。
7: 人在些当然接到七八点，没事就喝汤，经常运行。若去中的了，将一种错，中途里头的客机，简单吞就了当。装修以来，趁着少爷拉着人在这些吧，朋友到那边老宅起木屋，里头捏浆些吧。装么接起我举办季节，哪怕多点，北面就学着看起木节，刚够这就些药。俺都从张那种的节，我里头呢，干嘛少别老路吃得到呢？
5: 我做吃做机械车，干嘛俺过把当？干嘛啥子？我买了样样的，我直接吃把么子，龙就得打动，开包过下家皮拿了，又吃个药。湖南白雪来的肉块给老客人，你啥子木？你咋老在这吃的东家？准备全部也小东西预备的，天板把怕了，滚得动瓦当，老早啥子滚得动瓦，上龙就得动瓦，天冷北京就不用瓦，滚得动瓦接的。 别说那些别，对了，趁早了点呢。现在爸爸了，工地单位主任呢，我为同年军呢，新主编固定弄什么呢？让我俺穿了休备不了，就到身边军人去了，这不能吧？工作上班的呢，工作上的，连着出钱就到单位，现场困了，爸爸兄弟过瘾。
8: 俺们那边过年，张娘当，团着如今新团结党电笔接触人老家，马来金扎瓦沙丁当，拍击当地，团着当，接受西北的新团，再到接党电笔接触人老家，北京沙班组织西北代表全部七八十个。